kawa kan hut ko ka hut kwa beta ka tamas ko ni chikyu kha adam che sak mak chikyu che sa do ayok ta si ju che sa do kan ko ta na mi ti daun na kwa ni ah nak tu kha kang si ni uk pinga yun matakuk angut at tau che kwa ah nak Joyshu atit tauna yuf knani tapuam umuronik ay paik put katshe. Taum joy maukrota tau kutut kakain. Tauna asakut nritsine tamatu magpit kakia kamut ukutut kakani piuk ngakheta. Tapuam siuksika tahtis knani nuna sibutin kaila miki sutam makulota tauna akum raksak tanga ukrok itsini uksiu maktun tuakum toi suma ukrota tauna atti kan huksinne kankuta kuatni yukkuni pittuukut siuksika tahtitak Sikiltik tohput amsan kuktimin sikluku. Taun toi aatin madigaksina tauna maukuloa taun tan kaukuluun. Toi suu taun maukuloan madigsluku agukut kseni luku tauna pitta itumtskaakluku Toi akkasat supiluki, toi akkasat päksutin, toi tauna päksuku tänne kaukuluku. Itu tsekni luku ammaskanak siunakani, itang tsekni luku. Toi tauna atitin pakaunani, maukrotsutamakanak saunan tauna toi kojaakaksuni tänne kaukuluku. Asa meni anngaatast kiusuku attin pisukujautsiina tajitun tuoksuknakseen. Toi toatin pisiin niuksasi. Siunak toi tangupak lukimakut kujastakit. Toi taunaa syksnammiu taunatas anngaa toatin piskasiin nikki. Toi siu uksoan. Tästöi tuntuoksuhnakkeen. Tuotin salitaunakin ukseen astaakluktaisuku. Tisuksiniisuku. Nuttaan tuonin astaaklukteen. Essiin taumattiin. Nastaakluktaun malikluku maukraupisknaaku. Tiusin juktaamaakunnak. Ihkunnak. Tammai tammahun etuhtoi lasuknaku maitoi tamanasu ukfuksiniluku etuhtoi pisushathun pitaakata tamanakan hutsaksuku etuhka hukmaukrota toisin piskashukki. Tammai tammahut etuhtoi nasurlakit. Singuk paknagi tapuam, kakuyut kun tapuam, tang suku, experience sakt suki, doatin pikumta, ikhnetin su, tai matamakut attaita aanaita su, tammakun nasun ritsikat, doatin ritnaukihungatustin ikhnemakut. Mai huankuta samk piuhkamta toi sapsurahtukut. Illini toi sapsnakluni takkun tangvahtum tannaklun rizamikut. Siki turuutta. Tammahun ituk toi ilaput samk kujak stakluki pikunkki. Umiukwat na kukpak na kuchangayof kakpak na ki. Tawwam kuyak staklugi, kuyak